Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong,

0: Ang matag usang katawhan sa miaging kapanahonan, ubisan hangtod sa atong kapanahonan karon, managsama lamang ang tinguha kon ang material nga butang ang atong paghisgutan. Kining tanan nang inahanglan sa mga kabtangan, maingon man sa kaharuhay sa kahimtang. Si Hob ang tawong adunahan, buhong sa tanang mga butang nga gitinguha sa matag usang katawhan hangtod ni ining kapanahonan ta karon. Siya ang tawong inila og respetado sa iyang kapanahonan. Hinoon ang kaharuhay sa kinabuhi sa tawo o sa kadakong gasa nga nagagikan sa Dios. Busa walay daotan gikan ni anang tanan. Lamang sigurohon tang dili isali gikan ni anang mga butanga ang kasiguruhan sa atong kinabuhi. Ang balaang kasulatan hugot nga nagamaymay sa matag usa kanato nga magmatngo ni anang mga bahina. Si Hob sa iyang kahimtang nahadlok nga mudangat kaniya ang dakong kapildihan sa tanan. Ug midangat lagad kaniya ang tanan niyang gikahadlukan. Ug sa atong pagtuon karon mga higala, gikan ni ining libro sa Hob, ani ana kita sa kapitulo 3. Ug moy among pangamuyo nga madugangan pa ang espirituhanong mga butang sa inyong matag-usang kinabuhi. Tungod kay kining mga butanga, ipaambit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programa ang Danag nga Kamatuoran.
1: Mga kahigalaan ug mga kaigsoonang tigpaminawan, ani ana kita karon sa kapitulo 3, gikan ni ining libro gihapon sa Hob. Sa miagitang mga pagtuon, ato nakitang siya anagayad sa dakong pagsulay, ug ato makita usab gikan nining gihagit sayawa ang Dios mahitungod kang Hob. Ug mingon sa Dios, "Galirungan mo si Hob aron dili ako makaduol kaniya." Ug mihatag kaniya sa tanang mga butang, apan kung kuhaon mo lamang kanang tanan gikan kaniya, iya gayud ikaw nga isalikway, kung tamayon gayud niya ikaw. Og sa laktod nga pagkasulti mga higala gigsoon, gitugutan sa Dios nga si Hob sa mukon sayawa. Og gikan niya na ato makita kung sa unsang paagiya, gihinay-hinay og wagtang sayawa ang tanang mga butang gikan kang Hob, aron mo dangat kaniya ang dakong pagkadismaya. Busa, sa dili pa ako mapadayon og maayo gikan nining tanan, atong tanawon una ang background kung kasaysayan nining mga bahina tungod kay importante kining atong makita. Kitang tanan nasayod ng nalampigit sa nahulog nga kaliwatan. Ug ngani dili tay kalimod nga aniya kita nining kalibutan ng anay daghang bakakon, lihok ug mga kamot, mamatay sa isig katawo ug uban pa. Ug kun moingon kitang ako ang taong dili ingon niana, higala nahadlok akong ingon kaniana. Kitang tanan gayod kana tungod kay nasakop kita niya ng kaliwatana. Og mao kana ang dakong hinungdan nga dili makahimo ang Dios sa pagdala kanato ngadto sa iyang gingharian. Kini tungod usab sa hinungdan nga kung dadon sa Dios kining kaliwatana sa iyang gingharian, mamahimong ingon lamang gihapon kini niya ng dapita. Way kausaban og dawatan gihapon. Og mao kana hinungdan nga dili siya makahimo sa pagdala kanato sa iyang gingharian kun dili pa kita mabago. Mao kini usab ang dakong hinungdan sa pag-ingon ni Jesucristo sa foolish ug religious Pharisee nga atong makitag babasa sa Juan 3:7, kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Kuno galing makatabang kini kanato, kitang tanan ana lamang sa usa kasakyanan. Nagahisgot kita mahitungod sa normal behavior kon kinayahan hangtod karon mahitungod sa tao. Ana kita gibrang tawag usab og abnormal o super normal, o ganay daghang mingon nga kanang mga tawhana matuod nga normal. Apan, kung ako ang pangutanon, dili usab siguro. Kinitungod kay ang Dios na mismo ang mingong makasasala kitang tanan. Ang gamaturan sa tao mao, ang dali niyang masilo sa kaugalingon. O nahitabo ka na sa bisan kinsa ka na to. Kinitungod usab kay masayon kayo ang pagpahilayo ka na to sa maayong sumbanan. Sumala pa sa statistika kung survey, 1 out of 10 people spend time in a mental institution. Og dili tay kalimod nga nagakadaghan kini sa kanunay sa tanang adlaw. Ang Dios nagabutang og pipilang dayandayan sa tao aron ang tao magpakamatarong unta diya siyang atubangan. Aniya ang ipamulong sa Ecclesiastes Kapitulo 7 versikulo 29. Matud pa. Aniya karon kini lamang mao ang hingsusihan ko, nga ang tao gihimo nga matarong sa Dios, apan sila na nagpangita og daghanang mga paglalang. Gisaplutan sa Dios ang tao sa gitawag natong armor o protection. Ang Dios maayo sa matag usa. Mitugot siya sa mga matarong, maingon man sa mga dili matarong. Ang dili matarong iyang gihatagan sa gininhawa sama sa iyang paghatag usab ngadto sa mga magtutuon ni Hesukristo. Nasayad ang yawa nga sa panahong makasulod siya sa tao, makahimo siya sa pagdaot sa kinabuhi niini. Sama sa pagdaot sa hunahuna niini o guban pa. Busa ang Dios nagbutang og alad kun kural sa matag usa kanato aron dili makadulang yawa sa atong kinabuhi. Apan usahay gitugutan sa Dios ang yawa sa pagdasmag kanato ug ngani gitugutan niya ang yawa sa pagbrinwas kun pagdaot sa hunahuna ni Job. Og ingon niya nang klasehang problema ang gipadayag gikan nining libro sa Job. Kinay nagaisgot sa lakang sa atong mga kalag. Apan, wala ka na maghatag o matuod nga solusyon kun kasulbaran sa tanan. Kana tungod sa kamaturang, kinahanglan tao ng muadto sa bagong tugon sa pagpangita o matuod nga tubag, gikan niya ng mga bahina. Sama kini sa algebrang libro nga ana ka na to karon. Din ang sulbarunon, ana sa atubangan sa maong libro o ang tubag ni ana sa likod sa maong libro haragihapon. Sama usab niya na ang Biblia mga higala gigson. Makuha nato ang problema sa daang tugon apan ang tubag aniya ato makita sa bagong tugon. Dili sa pagdaot ang daang tugon mga kahigalaan o kaigsunan matawag tang very unsatisfactory book. Nothing is actually solved in it. Anay miingon nga ang Old Testament kung daang tugon is expectation o ang New Testament is realization. Gikan sa kapitulo 1 o 2 ang yawa nagaduot gayod sa pangunahuna ni Job. O gikinhanglan tang makita kining tanan sa kinabuhi ni Job uban sa iyang mga kaamiguhan. Una, mga higaligigson, ang yawa misulay sa pagdaot sa mga material nga butang nga anak ang Job. O nasaid gitang mao ka ng mga bahina ang gikinahanglan sa tao, bisan karon. Nanginhanglan kita og mga mananap, mga tanom, igtatanom, tamnanan, kayutaan o kabdangan o guban pa. Si Job nanginahanglan niya ng tanan. Ang balaang kasulatan miingon nga gihatag sa Dios kanato kanang mga butanga aron managkalipay kita diha uban kaniya. But sa Dios nga magmalipayon kita sa tanang mga butang nga iyang gipahiluna nining kalibutana. Ug bisan ana kining kalibutana sa kaligutgut sa Dios tungod sa sala, sa gihapon siya isip Dios nagasangkap sa tao sa tanang panginahanglanon ni anak. Ang unod-unod mga butang mamahimong espirituhanong panalangin ang kaharuhay sa usa ka tao, usa ka gasang gikan sa Dios. Musa, walay dautan sa pagkaadunahan kun pagkadato sa tao. Apan, kun isalig mo ni anak, kun gikan ni anak ang tanan, nan mauna ka na ang dautan. Ang matagusang magtuto karon kinahanglan magpamalandong sa iyang kagulingon, uban sa pag-ingon, kun uban sa pagpangutana. Nagasalig ba ako niya ng mga butanga o sa mga kabdangan ng kalibutana? O nagasalig ako sa Ginoo nga mo'y nagbuhat sa tanan? Nawala kang Job ang tanan. Gasugod siya sa pag-adunahan, apan misangko siya sa pubring makaluluoy sa nga tanan. Ikaduha, gitugutan sa Dios ang yawa nga kuhaon gikan kang Job ang tanan niyang hinigugma sa kinabuhi. Kitang tanan, nanginahanglan sa atong mga anak, asawa o guban pa isip dayan sa atong kinabuhi. Siguro, gituyo sa Dios nga ang puyang bata o ang gamayang bata, attractive kayo tanawon aron magmalipayon kitang magakudkod kun magasabak kanila. O gingon usab niya na ang ilang gikinahanglan kanatong mga ginikanan. Ang thrilling kayong kalipay nga akong gibate, maukad tong una kong pagsabak sa among unang anak nga babae. O gikalipay ko kadto og dako, diha sa Dios tungod kay siya mismo ang mitugan niya na ngadto kanamo. O sa diyang mudako na siya, di na nga itong mga anak, magakadako usab kung magakaugdang usab ang gikinhanglan niyang paghigugma gikan kanamo o gikan kanatong mga ginikanan. Ngani, bisan og masamad lamang siya og labihan kagamay kaayo, mudagan dayon siya sa inginahan kun mama aron sa pagpahapuhap kaniya. Busa. Gituuhan kong husto gayod ang mga psychologists sa ilang pag-ingon nga ang tanang mga bata nang inahanglan sa atong matamisong gugma kanila. Apan mo abot ra usab ang panahon nga kinahanglan nilang dili kanunay magasalig kun magadepende kanatong mga ginikanan. O sa wala damha, usak adlaw niya na mabalhin ang ilang gugma kun paghigugma ngadto sa lain. O sa katapusan, sa gugma sa atong mga anak, mahiadto na usab sa ilang kaugalingong mga anak apan kitang tanan nang inahanglan gayod sa atong mga hinigugma. Ang pobreng si Hob nawadaan sa iyang mga anak sa wala damhang higayon. Pito kalalaki o tutulo ka babae, mao kana ang ikaduha. Ikatulo, ang maayong panglawas, mo'y usa ka dakong bahin sa tao. Anay daghang mga magtuto o karon diin, bedridin na kayo o wala na'y higayon sa normal nga activity o aktibidades tungod siguro sa ilang mga sakit. O siguro, nahibalo na sila karon sa pagsalig sa Dios sa paging wala nato masulay. Ang yawa, gitugutan sa Dios sa pagdaot sa maayong panglawas usahay sa tao. O kana nahitabo usab kang Hob, o kana ang usa ka dakong pagsulay sa iyang kaugalingon. Mao kana ang ikatulo. Ikaapat, ang gugma o ang pagbati sa iyang asawa nawala gikan kaniya. Ang Dios mihatag usab kang Adan o katabang. Ang pulong katabang kun helpmate nagpasabot sa lain niyang katunga. Ang mo-response kaniya kun mutubag kaniya nga sado pa ang laing bahin kun parte kaniya. Gituuhan kong ang Dios anay giandam nga gusok sa matag usang katawhan nga sado pa ana siya ay asawang giandam alang sa tao. Gimugna sa Dios ang gaminyoon alang sa kaayuhan og sa ikalipay sa tao og kanilang duha. Pagkanindot niya ng tanan kun atong pamalandungan kana. Apan, ang paghigugma o pagbati sa asawa ni Hob na wala sumala sa atong nakita. Mao ka na ang ikaapat. Ikalima, miabot ang amigo ni Hob nga may kasubok kaniya. Apan, iyang nadiskubrihang may malipatong mga mata silang tutulo kaniya. Busa sa katapusan, gitawag niya silang miserableng maglilipay. Huwag atong makita ka ng tanan sa unahan pa kung nga no ka. Huwag karon, unsa pa'y laing mahimo sa yawa ngadto kang Hob? Iyang pagatangtangon ang tanang dayandayan sa iyang kaugalingon. Og daoton niya ang kinitibok ang pagkatao ni Hob. Og ingon usab niya na ang mga butang nga kinhanglan tang pagabantayan taliwala sa atong mga pagtuon niini. Mao kana ang ikalima. Ikaunom, nadaot usab ang dignidad ni Hob sa kaugalingon. Unsay mahatag sa tao isip baylo sa iyang kalag? Ang Dios lamang ang makahimo sa pagtagad sa tao. Matud pa ni Hesukristo sa Lucas 12 versikulo 7. Mga mahal pa kamo kaysa daghang mga langgam nga gagmay. Nasayad ba kamo kun unsay basihan sa iyang paghigugma kanato? Kana sa pagpakamatay ni Hesukristo didto sa krus, alang kanatong tanan. O kana nagapakita kanato kun unsa kita kahalangdon sa tanan. Mahinungdanon kita sa bililhong dugo ni Kristo Hesus. Hinumdumantang ang yawa, musulay gayod sa pagdaot sa atong pagbati, maingon man sa atong dignidad sa kaugalingon. Mao kana ang ikaunom. Ikapito, si Hob nawad-an sa pagbati sa hustisya sa Dios. Og daoton gayod niya ang Dios sa dili mo grabe ang tanan. Sa pagtuunta ni inilibruha, hinumdumantang bililon kini sa Biblia. Apan dili ang tanan, mutuon niya na nga matuod. Ingon ni Ana ang sanglitanan sabot kong ipasabot sa akong pag-ingon nga ang yawa malipaton kayo sa iyang pag-ingon kang iba, dili gayd kamo mamatay. Matud pa sa Genesis 3:4. Apan ang talaan sa iyang pagpamakak, ana ay pagtulunan. Ana ay daghang katawhang mitoong matuod ang tanang gipamulong sa Biblia. Mayo kana kun mauman. Apan kinahanglan tang pamalandungan ug mayo kung kinsa ang nagapamulong niya na. Nining libro sa Hob, atong makitang kining mga tawhana nagapamulong sa mga butang nga walay kamatuoran. Mao kana ang ika-pito. Og ang ika-walo og katapusan, si Hob nawadan usab sa pagbati sa gugma sa Dios. Ang taong miingon kaniadto nga si Jehova mihatag og si Jehova mikuha, bulahan ang ngalan ni Jehova. Matud pa sa Hob 1:21. Mao sa gihapong tao ang miingon sa unahan unya nga kay ang pana sa makagagahom kanako mingtaroy. Og sa hilo niya na ang akong kalag nagainom og ang mga kalisang sa Dios nakigubat bato kanako. Matud pa sa Hob 6:4. Og dayon sa kapitulo 9 sa Hob gihapon bersikulo 33 ato makita nga miingon siya, "O walay maguhusay sa taliwala namo sa laing pulong o kung ana lamay arang makapahimutang sa iyang kamot sa ibabaw namong duha. Kinahanglan tang madto sa New Testament kon bag-ong kasabutan aron magapangita sa tubag niya ng tanan alang kang Hob. Tungod kaya itong mabasa sa unang Timoteo 2, versikulo 5 ang pulong. Kay may usa ka Dios o usa, usab ka manlalaban taliwala sa Dios o sa tao, si Jesu Kristo nga tao. Salamat sa Dios nga amahan, nga na di ay tigpatunga, tali ka natong tanan. Gihatagan ko igong panahon kining mga bahina, tungod kay importante kayong masabtan ta ang tanang panghitabo hangtod niini. Tungod kay kining maong panghitabo, muhangtod pa sa kapitulo 37 na ning libro hagiapon sa Hob. Adunay tutulong na mulong nga gitubag ni Hob gikanini. Una, si Hob dayon si Elipas og mitubag si Hob kaniya. Ikaduha, si Bildad og mitubag si Hob kaniya. Og unya ang ikatulog katapusan si Sofar og mitubag si Hob kaniya. Ang tanan niyang mga amigo nakiguban gid kaniya sulod sa pito ka mga adlaw. Kuno sa kasimana og sa katapusan atong makitang halos na bungkag na gayod kaayo si Hob sa ilang mga tirada, batok kaniya hangtod sa nakanuhuna na lamang siyang wala na unta lamang siya matao nining kalibutana. Busa karon, mga kahigalaan o kaigsunan, aniya, masahon ko na ang versikulo 1, ngadto na sa versikulo 5, gikan nining kapitulo 3 sa Hob nga matod pa. Sa tapos nini, mibungat si Hob sa iyang baba o gipanghimaraot ang iyang adlaw. Og si Hob mitubag og mingon, wag tanga ang adlaw nga akong

0: Maayong adlaw sa inyo mga abyan kag utod sa Ginoo. Nagapagigupod naman sa inyo sa sininga tion ang aton matag-adlaw nga palatuntunan sa kanginan nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Ang aton subong dinapit nga manugambal, isa kaalagad sang Ginoo nga nagapangabudlay sa masubra na 40 katuig bilang isa ka pastor kag subong man bilang isa ka manunodlo. Isa katampad nga bana sa iyang asawa kag matutom nga amay sa iya panimalay kag subong man suod naton nga abyan. Ihatag naton na tion sa pagpamlandong naton sa pulong sa Ginoo sa kay Reverend Henry Sinina.
1: Ang gahom sang maayong balita. Maayong agas o maayong adlaw sa inyo mga hinihugma kag mga kauturan nga nagapalamati sining programa sa tinapay sang kabuhi. Nagapasalamat kita sa Ginoo sang isa pa kay gayunan nga makita makapamalandong sang pulong sang Dios. Luya ko pagabasahon ang dinalan nga aton pagapamalandungan sa sininga adlaw nga makit-an sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Nagasiling, kay wala ko ginkauya ang maayong balita, iniamo ang gahong sang Dios sa kaluwasan, sa tagsa-tagsa nga nagatuo. Sa Hudyo sing una, kag sa Grego man, kaysa sini nga inapahayag ang pagkamatarong sang Dios pagi sa pagtuo nga sa pagtuo subong nga nasulat na ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. Kabayang Ginoo magpakamaayo sa atong pagbasa sining dinalan sang balaan kasulatan. Magapangamuyo kita anay. Amay nga langit noon kagbalaan, nagapalapit kami sa sininga tion nga kami maga pamalandong sa imupulong. Kapangayo kami gid sang giya, sang balaan ng Espiritu nga maghatag kaalam sa amon, sang amon mahangpan ng imong pulong. Updi mo alagad sa pagtipik-tipik sining dinalan sa balaan kasulatan. Ina amon pangamuyo sa ngalan Jesus na amon nga manluluwas kabay pa.

0: Ali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahaplok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa DXFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.

Pareho silang mahimong kapoy. Tunay problema. Pareho silang tao. Apan lahi ang level sa responsibilidad kung ikaw ang gisaligan sa daghang katawhan. Ang mag-uuma, muhunong ba og trabaho? Pwede. Kinahanlan usab siya mo pahulay. Pero kung panahon sa pagtanom, kinahanlan mo balik siya sa uma. Mauusab ang unta ang atong pagpangulo. Pwede ka po yun. Pwede mangayo og pahulay. Pwede mo ingon og lisod. Pero kinahanglan mo balik sa trabaho. Kay ang serbisyo publiko, dili lang titulo. Kini usa kasabutan sa katawhan. Mao, na ang atong Bible verse karong adlaw makita sa Galatians 6:9. Dili kita magluya sa pagbuhat ug maayo. Kay ang hustong panahon mag-ani kita kun kita dili muhunong. Nindot kayo ni para sa atong mag-uuma. Nindot usab para sa nagserbisyo sa katawhan. Kay ang tinuod nga serbisyo dili permisayon. Usahay kapoy, usahay walay applause, usahay walay recognition. Pero kung gusto ug sakto ang imong gibuhat, padayon. Mga kaagri, mao kini ang atong punto karong adlaw. Dili nato ikaulaw ang kapoy. Ugi kapoy put. Pero dili usab nato himuong excuse ang kapoy aron pasagdan ang atong responsibilidad. Ang mag-uuma kapoy pero matanom. Ang mangingisda kapoy pero mangita og panginabuhi. Ang ordinaryong trabahante kapoy pero mubangon pagkabuntag. Ug ang pagpanerbisyo sa gobyerno kinahanglan usab hinumduman kung kinsa ang nagsalig sa iyang serbisyo, ta ang tinuod na leadership, dili pagsulti nga, wala ugi kapoy. Mas tinuod tingali ang kapoy ko, pero kinahanglan gihapon na akong buhaton ang akong katungdanan. Mga kaagri, kung kapoy ka karon, pahuway. Pero ayaw undangi ang imong kaugmaon. Kung kapoy ang mag-uuma, tabangan nato. Kung kapoy ang pamilya, suportahan nato. Kung kapoy ang atong komunidad, magkinabangay kita. O kung kapoy ang pagpanerbisyo sa katawhan, hinumduman nato na sila ang ilang trabaho dili para sa ilang kaugalingon lamang. Adunay katawhan nga naghulat, adunay mag-uuma nga nagtrabaho, adunay mga bata na kinahanlan mo kaon, adunay pamilya nga naglaom. Ako si Kuya Janos Lakihon ug kini ang inyong agri-dipon. Kapoy tangtanan, pero kung ang aton trabaho adunay kinabuhi nga nagsalig niini, ang pahula